مارے کسی نہ اگر تجھ میں بھی کہیں شیطان نے آج دماغ کا تو اور میں بھی